novine idveš, idveš pri nas. Ti zakasnjavaš, ponjakoga istino, novine idveš, idveš